0: Thank you, grazie, grazie. Grazie, Steve. Thank you.
1: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.